0: 그게 또 햄롱 레몬
1: 당대 고위에 반게.
0: 고위에 반게 내리기 담당한 게 불리틴 롱시 다 에트 영랑 시탈라서 보스투 반게 잉글랜드 쳇 롱레 롱키 에 펜시 아코 고위에 게 불리틴 게 답투 반시 키메 나시 논 마케 내리게 불리틴 게답 아이실랑 고위에 반게 롱레 아비데나 마실라 부 롱레 롱키 에 반게 아베 불리틴 시 답히
1: 당티 미라 라마코 부터 저탄함 투익스나 당티 낭리 미르게 고낫 펜시케 완 이글라 라바우겐 윌리아 방케
0: बुगेनविला मिर निलिया जाके गुवाहाटी पेन सिवान आजा के दिमापुर पेन सिवान लापेन आजा बांग के दाग लोकल वैरायटी बांग के दाग लोकल से निली लापु जिर पिजर पहन पेन से लापु कलेक्शन से निली आ पुली बनाए बम नन मत के
1: निको अन बाग नंग जिला गिरेंग इ फान के इ लो पोलो तांगते
0: कटिंग पेन के निप्लिकर फ अनते अंकुरिंग तांग लो
1: गोरचेसक
0: अंकुरचेसक प माने अंकुरिंग तांग पा मिलो लान पोलोते कस्टमर फान जर्मिलो बा एमिथांग लेचे इपुसिता एमिलो Sitalan la so pranga bang kan kuring du gola pot paklem nula la sila ni plike ro po bachik lujon ni la no te mane direct milo
1: la tum ang han talar pon voi nang ji la puson ta duma la fas e pen lo te ang ko ang han lar nang ji la son ya ta duma
0: mane cutting bang ke longli aki ong long ke lim sexy da ji posi longli a sap so long si pine ji pareng ji la reng lo te abang da the bom po hala along lita pa the bom nang po
1: jaga mirke menela anghan lardon bom nangji la pusanda domati anghan larlo te ako aho or p2 po lapo
0: reporting pu bangdi labang ke arong the office ta me anghan mang ke larbom nangji ningkan si pene phong ban ningkan hini pene phong ala ke along le ban lo te long le lar thunang po lapu an chalo lake mane along le ban beti ke bang ke larle ta sita cho asi bungen bila phan pulote ningkan hini an ke bi me itip ke lar pen
1: kanchenang lilo akhe luwing i luwing tum sta me order la sona gi pick doma
0: akhe lu pen ke order avila ta mane online non lom ke online ase pot la so khamba ni li thek the da online ba sita facebook ape sa long pen bang na kelang dun pen nang ke hang tum ki do sita me bang khapre ka nursery tum son all india delivery ki pi ba pura state arlo assam angkang delivery ki pi ji la so akama bang ni li thek thila sita do ki do ke hang tum do nya ka hello pen tanang ke lang dun pen nang ke hang tum do
1: la phone long thek long po
0: phone long pen thek long pen
1: tang te nang li long na ke nam ji tum na order pulo te nang li la pu delivery la sona bang ke mu nang prang bang ji lang e ke ma tha pon do ma
0: ni li ke ma tha pon do jong si a ke hello pen ta bang nang hang bom la si ko son si ni li delivery ki piji ma la bang ke ke ma tha dam do mane ining ke hang do ko son ji ni li ki pi the ki ma ta la bang ke ni li ta bangi thek tum han chor jura chali ra je pa thek sunang kok po
1: tang te nang li mira long ki pinang ji hau or la so pu thang nang li than pachinik ji ma ku pi si ki pang boi du nang ji ma la han pachinik ji ma than clear pen
0: bugen vila mira phan ke reporting that pen reporting along li ke mu pen li nang than lo pe e chai nong hi la pen long le la ki thom pen la ka rong thei po la pen aru ko an ma ki ding nang li ko thek ma ang plum ki pa theji la so teng ing tip bom nei la si kang tip ta pason ni do garbi alam ben abider pasi english ben ke hard pruning po hard pruning mane aru a ki theki the se ta mi ing tip pong pong po nang li ko don si ki pa ding ji ma e jona don ma ban te ke ing phua don ve ji ma la so teng ing tip pong pong po a ko mo nang ching yok thu po ang par bang ke dit dun mir po la bang ke soft pruning pulo la ki si ben zame ba pine no ke so ben zame in tip pet pet po la si kang tip nei bang ke aru pak ni pen ilong la si non aru pak ni long non ili tum in tip pet lo te la pak ni long pen ame hini do po la hini long pen roni ne sing yak po la roni ban ta ko aru pak ni ni long in tip thulo te roni pen ako rupli bang po rupli pen ronar ke la si ene ke bugen vila ke lage thank pilong jer hama mi ili tum thek long ekdam thank pi the po ang chun da lukra kamati nasi lapua bangke adim ta wita ji baili tum chu control ta uni da ji nasi ke minai ke pathi hega hello ini ke hang ko don mala don pa do berang po nasi la open hini a amen lo isi bang hard pruning lo isi ke soft pruning la sa pening ti verlo te la ansi do ver po pine thank piso son ba bilega mira son sa si ti ek po anke aputa la da khang dai si do kok po
1: ili tum bangke intip dun verang po
0: intip verang po kisi pending ti verang po ba iri pens da me akang du inglok verang po hala mu pen ni person sekni sekni ki lang ben ing ti bom te ang plum bang la pu bong long chen po ba ili tu mini ke hali ase ta bilong po
1: choro lo than pa ji machini pon thai ga pon tang te nang limer kar che pen non an ko pi pi sa le ke che long ik lo nang li than anik ji ma